0: E que ben mesturades, non? As precursoras, as loitadoras de toda a vida coas novas xeracións, Uxía.
1: Sí, que sorte temos, de que o que sementamos, sí, pois, agora fructifique deste xeito, non?
0: Claro.
1: En Mondra é maravilloso, igual que as fillas de Casandra,
0: tamén,
1: que tan xugueiras, que se lleu con Caamaño e Ameixeiras. Hai tanta xente facendo cousas interesantísimas que eu creo que bueno, Mondra, que gravei, sempre agradece que plantásemos esa semente. Non teñen complexos,
0: claro.
1: Son firmes defensores pues, da nosa música tradicional e a levan como bandeira, con moito orgullo. Quen nos diría nos,
0: É verdade.
1: Pues 20 anos atrás se cadra como sería o presente agora da nosa música, que a xente vai as foliadas como quen vai a discoteca, vai bueno, facer a bailar, a socializar e a ligar, o sea,
0: soan embalaídos antes dun partido co Real Madrid, soan por todas partes, eso é
1: precioso, precioso. Sí.
0: Pois Uxía, moitísimas grazas por esta deferencia, por roubarche este tempo nos ensaios da cita de mañá, que sea un bo concerto para lembrar a figura e, sobre todo, o legado, os textos de Begoña Caamaño. Moitísimas grazas.
1: Pues, aí, convido a todo mundo. Entrada libre e gratuita.
0: Claro.
1: A 8:30, Mar de Vigo, por favor.
0: Gracias.
1: Una cita importante. Cantaremos a Begoña Vicos. Grazas.
0: Grazas, Uxía. 8:30, Consello Galego da Cultura. Uxía Senlle, no Mar de Vigo. Begoñísima.

0: Unha 23, Rabuda como Nordés, puso o mundo do revés. Un alto e de seguida voltamos.
1: Oye, ¿y si este año viajamos sin hoteles ni horarios?
2: Fácil. En Silva Caraván alquilas tu autocaravana y listo.
1: ¿Solo alquiler?
2: También venta de autocaravanas, caravanas y mobile homes, remolques de camping o de carga y accesorios para camping.
1: Pues ya tenemos plan.
2: Visítanos en Nigrán, en Salceda de Caselas o en silvacaraván.com y descubre la libertad de viajar a tu ritmo.
3: Oye, qué cómodo es tu colchón, ¿eh? He dormido de lujo.
4: ¿Verdad? Lo compré en Somos Colchón. Y la almohada también, es otro nivel.
3: Se nota.
4: Y lo mejor es que no tuve ni que desplazarme. Lo pedí todo por la web, somoscolchón.com. Pero si prefieres probar otros modelos, visita Somos Colchón, en calle Filipinas 1, Vigo.
5: ¿Cuánto tardas en preparar un café aburrido en la casa? E moito menos pola autovía, tes o almorzo dos teus soños agardándote. Chega Saborotea a Ponteareas. Propostas creativas, deliciosas, saudables, os vendres sábados e domingos ata o 31 de maio. Participa, vota polo mellor bocado e entra no sorteo de bonos de descanso e moitas sorpresas. Non te conformes, ven a Ponteareas, elixe e goza.
6: Había unha vez un lugar donde todo estaba perfecto.
7: Deja de soñar y ven a Garciventa, tu centro comercial de confianza en Vigo, con todo lo que necesitas para tu casa y jardín. Ferretería, construcción, baños, cocinas y financiación a 24 meses sin intereses. Garciventa, en Cabral, Vigo.
6: Y colorín colorado, esta reforma ha comenzado.
8: ¿Cansado de perder horas cortando el césped? Tienda Píntega presenta el robot cortacésped sin cable. Olvídate de cables enterrados e instalaciones complicadas. El robot cortará el césped por ti, incluso si tu jardín está dividido. Tienda Píntega lo instala, te dará soporte y mantenimiento. Descúbrelo en Bajada Gandara 6, en Coruso, e infórmate en tiendapintega.es.
9: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Vigo o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
10: Cierra los ojos. Imagina un sofá hecho solo para ti. A tu medida, a tu ritmo, a tu forma de vivir. En Mercasofá no eliges un sofá. Lo creas. Diseño, telas de primeras marcas y comodidad. Además, 24 meses sin intereses. Mercasofá. Carretera Peinador Redondela, a un kilómetro del aeropuerto. Es lo más cómodo.
11: Atlántico lanza una promoción exclusiva para suscriptores. Un pack de dos sartenes de hierro fundido aptas para todo tipo de fuegos que permite que tu cocina diaria sea más segura y saludable. Si eres suscriptor, reserva tu pack por solo 34,95€ llamando al 986-120-850. Más información en Atlántico y atlántico.net.
12: Na lingua atópanse as raíces do que fomos e as sementes do que podemos chegar a ser. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado a Begoña Caamaño. A Deputación de Pontevedra, coa nosa lingua. Tendemos pontes.
13: Trato Directo ofrécelles esta sección.
0: Carlos Carrera, hola Carlos, ¿qué tal? Muy boas.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Jacobo.
0: A ver, con tantos papéis que tes en riba da túa mesa, que estás aí analizando un pouco as tendencias, os datos, ¿qué podemos dicir deste primeiro trimestre que xa está analizado, deste primeiro cuatrimestre? Carlos, a ver.
14: Bueno, pois este primeiro trimestre veu con prezos máximos en apartamentos pequenos, falamos de estudios, falamos de apartamentos de unha e dúas habitacións, e polo tanto aí comprendemos que é un momento ideal tamén para esas persoas que poden estar pensando en poñer a venta algún dos seus apartamentos, alguna desas inversións que fixeron pois fai 10, 15 anos, pois é un momento ideal porque realmente estamos acadando uns prezos realmente históricos. Isto ven pola escaseza de oferta en produto económico, que na realidade é onde se atopa a maioría social da sociedade viguesa, non? Eses prezos por debaixo, digamos, de 250.000, pois falamos de que estamos en cifras de un pisos dun dormitorio por riba de 150.000 e pisos de dúas habitacións por riba dos 220.000 euros, non? Entón, aí sí que animamos a todas esas persoas que queiran, digamos, reembolsar a dar o paso e poñer a venta os seus apartamentos, non?
0: Esta tendencia parece que vai continuar, Carlos, ou como vedes os expertos?
14: A realidade é que eu creo que estamos nun momento onde a escaseza, por un lado, marca que isto vai a continuar, ainda así que realmente nos gustaría que non sigan aumentando estas cifras. Non creo que yo estamos poñendo moi complicado a un sector da poboación. Sería unha boa noticia, creo que para todos, porque ao final a sociedade conformamos todos, que se pare ese aumento de un 30-40% que levamos en 4 anos, non?
0: Claro. Se falamos de máis aspectos do mercado, que se alientarías?
14: Pois alientaríamos que quizáis esas megapromocións que se están falando, sí, destinadas ao produto premium, ao luxo, aí sí que notamos un estancamento, unhas dificultades para acadar as cifras que moitos promotores están propoñendo, non? Ao final, falase con moita facilidade de cifras por riba dos 500.000 euros, pero volvo mesmo, a realidade social é outra, e aínda que sempre hai xente que pode estar disposta a comprar, eu creo que cada vez nos está custando máis, bueno, eu creo que aí vai haber unha pequena corrección, iso sería o natural.
0: Sempre nos comentas que durante o ano analizades tamén o que poden ser os produtos que ofrecedes, dos produtos que tedes, que van chegando. Hai algúns así que nos queiras contar, Carlos, que tedes aí, sí, en carteira.
14: Sí, bueno, podría falarte en concreto dun inmoble que se está preparando na Rúa Real, con 7 apartamentos turísticos. Como ben sabes, pois non sempre nos gustou orientarnos máis cara ao que é a vivenda habitual, pero a realidade é que ás veces valoramos moitísimo que un promotor adquira un inmoble que está abandonado, que leva anos abandonado, que é un foco de problemas nunha rúa, e que realmente pois pode invertir os seus cartos, e a partir de aí, pois, él, coas súas decisións, se asesorado por diversas persoas, entende que probablemente a mellor saída sexa o turístico. Aquí non nos quedaba máis saída, sobre todo polo tamaño, polas dimensións das propias estancias, porque é verdad que a Lei do Hábitat de Galicia pois nos fala duns tamaños determinados de metros cuadrados para a vivenda tradicional, pero en turístico isto é máis flexible, non? En turístico podes ter unhas estancias de 8 metros cuadrados, por exemplo, onde colocar unha cama dobre, non? Entón, neste sentido, este propietario que tenga a división completa pois logra acadar 7 apartamentos, e o que estamos buscando é un comprador para que queira 7 apartamentos turísticos dentro do casco bello, non? Bueno, se alguén pode estar interesado, pode contactarnos, eu creo que pode ser unha gran oferta neste momento donde, dende logo, se está reducindo a oferta do turístico polas limitacións que establece a normativa do Concello, sí, pero aquí as licencias van a estar xa acadadas, digamos.
0: Claro, me comentabas antes pola mañá cando falábamos, Carlos, as diferencias, apartamento turístico, como podemos definilo tamén para que a xente saiba?
14: Vale, o apartamento turístico é aquel que exclusivamente se pode adicar, digamos, a estancias curtas, ¿no? A estancias menores de 11 meses. Esto se diferencia da vivenda turística. A vivenda turística é esa vivenda onde o mellor un propietario reside parte do ano, e o mellor en xullo de agosto, como él non está, pois decide acadar uns investimentos extraordinarios. Pero esa vivenda turística se atopa dentro dun edificio onde hai outros veciños que o mellor siguen vivindo todo o ano, ¿no? O apartamento turístico co que imos comercializar solamente se dedican a estancias curtas, ten unha única entrada, un único acceso onde só acceden esas persoas que veñen para estancias curtas, ¿no? Pero hai xente, hai compradores, inversores que se manexan moi ben nesa comercialización. É verdade que quizáis se coida máis todo o detalle do que son as vivendas, os apartamentos turísticos, son máis atractivos visualmente, e creemos que pode ter un gran suceso, digamos, a comercialización destes 7 apartamentos.
0: Carlos, grazas por estar con nós e boa finde.
14: Grazas a vos, seguiremos falando. Moitas grazas. Paraíne.
15: Confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen ler as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo Sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a tua vivenda.